mi tanyu ke borongi jasadani lentamu gili ma charbi sagopo kalen jinda ashibo to gardi lima dardu se sidi pochen shendo la palma kishen giri li dudi lima dardu se sidi danyan se chegi hayal tomar bo taqi tondas jimi bo kanan chandas ka ase nyemi hyundas markar bo tola nondas se sumda se na gopo dama jiso nan nju zo ba tan yan tan du wang chu tan dong ga la ngan jin me che shi da shi nan da go san ne kyung go kong ne da la ya pyen gu dung zi ne di bi gi tu la tu dun ron nan ka ton zi sel ba ta ha ta ma gi ga la ngan jin le zo shi ne ki la yu bi dik du so ra ju chu sel ba xiao le zo ru ton ne pan nam yin la cha ne yu yu ta cha cha ne zo ya ha ko de pa san jian ro tu le la cha yang de ma chang ta se ta hu le gi sa sha li ma yu na gi tu yu se dong mi na gi se te de a kyo gi pir ba to me se le ta da la zo yin di na chung ro sa ma da pa ye pe chi chu gi yu na nge gi yu la kho so su dandan de ta chu gi jo na ngi gi jo ji do lu chen len dandan ta si mi gi chang sa le ta ta ko song ko len dandan ding gu mo kar kon len dandan chu pa ter ki chen ta ta po te mang ya don la mu chu ro len de ma se li ke da chen to ma ren ko li ko nyo ho to sa de tun ro to ma to be pa to si o le ni mi chin da a ya na gi de ma chang ta la su nyin de ka yo ho le ma che tu do pan la ro le rin ro go lu lu ju lu zo da ma yin len de cho la nyong song nan ro gu nan ka tong zi cha na ta fu kan la nga jing me che si da chi ne da yun de ma la ngor ma pe lo ta ne ye du gi kan ro ko be lo de ya ko ye gi ng ta la ta ne ya mi ti ye ge so le le ta le bo a bo ye a ta lu ri ya a ta la mo lu ye bo a bo ye ko le lo ri ya ni te re la ye bo a bo ye mo le ne ya a ta pa na ti ge bo a bo ko ni hin ka ni ya ma zo de te bi bo a bo ye po ta ni ya a ne zeng gu yan ji bo Abo ye ko marbo che ya Tense na go pu bo Abo ye do do zu ya Asa pa lo tingi bo Abo ye ko kirkani ya Sa sab du kin je bo Abo ye lu du che ya Tense na go pu bo Ko abo ya